ڈینی کا ڈبل رول تھا فلم بلندی میں، اور ڈبل رول پیار کے اظہار پر آج آپ نے سریلا سفر میں شاندار کاریکرم پیش کیا، ایسا ایک میسج بھی ہمیں ہمارے شروتا سے ملا ہے. ایک کاریکرم میں ایک میسج اور پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جیون ٹھہرنے کا نام نہیں چلنے کا نام ہے، اور پیار محبت سے زندگی چلتی ہے، اس سے سندر کیا ہو سکتا ہے. ہم اس سنسار میں اپنے آپ اپنے اپنے حصے کی یاترا لے کر آتے ہیں، بادل آسماں اور کلکل کرتی بہتی ندی یادوں کا سمندر لے کر آتی ہے. آج سریلے سفر کاریکرم میں جو گیتوں کی ندیاں آپ نے بہائی، ہمیں وہ سن کر بہت اچھا لگا. کل بھی ہم اس کاریکرم کو سنیں گے، اور آج کی پیاری ادگھوشیکا کے ساتھ ہم نے کاریکرم سنا، ہمیں بہت اچھا لگا. تو ایک شروتا متر نے ہمیں یہ میسج بھیجا.